0: Vâng, thằng này.
1: Em hiểu rồi, xem.
0: Have the radio channel for Lansdowne, please.
1: Give me a 6 minutes, sir.